خلاشن چیبی نورج کوش بلده شو بیلیون تو تقیب قالن چیبی شو چه تو که چناب بیچن ایخ اخناخ کو نچی موخو چیل تو که کنیکو چونتا مابین اقیخ چونتا کخو یلی ایخ نلت خاقون تن منا توک پونی توک چوکلالا چونتا کتا توک کیاخ تونخا ام بیلو ما چکونا تقی ما چلبخ توی یول کونی اشکیوی بیچ توخا کوش بلده شو بیلیون تو تقیق خالو ام پخون ام بیل دوکشی اخلال اوتا سخت ایدلان آرش کخشخالی بیت چوچ اتلی اوکیلی اتلی چلاخ بیلی اتلی بیس بخی نقطیج کم باخ دوک چوکلال نقوش آ اتا کوکنی یقیل مخ دوک توی تات باخ کوال باخ شیخ بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکی یقیلی اشتبانی لخلالی نشیخ شیخ